0: Ulice, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na strani.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Pozor na pomorski avtocesti, tam je zaradi okvare vozila promet oviran med Dolgo vasjo in Lendavo proti Lendavi. Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti, dnevne temperature bodo od 28 do 32.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Francozi so prvi polfinalisti nogometnega svetovnega prvenstva. Sinoči so v Bostonu premagali Maroko z 2-0. V polfinalu se bo Francija pomerila z boljšimi iz današnjega četrtfinalnega dvoboja Španija-Belgija. Ta tekma se bo začela ob 21. v Los Angelesu. Tadej Pogačar pa je zmagovalec 6. etape dirke po Franciji. Pred Dancem Jonasom Vingegordom si je slovenski kolesarski zvezdnik nabral 2 minuti 38 sekund prednosti in na turu spet oblekal rumeno majico vodilnega. Na srbsko-mađarski meji pa so v začetku junija aretirali 2 domnevna ruska agenta, pri katerih naj bi srbska policija našla eksploziv, poroča nemški Bild. Moška naj bi načrtovala napad v Nemčiji. Pa še o nenavadnem nesporazumu med Češko in Nemčijo. Nemški strokovnjaki navajajo, da je Češko sinoči stresel močan potres z magnitudo 5, kar bi bil najmočnejši potres v državi po letu 1985, a češki strokovnjaki to informacijo zavračajo, saj njihovi sistemi tako močnega potresa sploh niso zaznali.

0: čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v petek 10. julija ob 20.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Žureri, pozor! Bliža se najbolj nora veselica pod šotorom v Stični. Rezerviraj soboto, 11. julija. Ob 18. otroški živ žal v izvedbi zavoda Enostavno prijatelji. Ob 20. veselica z Raubari! Če bomo že vsi, pridi še ti. Raubari, sobota 11. julij, Stična.
0: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
3: Ste že kaj firpčni, kdo špila na Šmarske veselice 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
4: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Dobro jutro, dober dan na tale petek 10. julija se z vami zbujava Lucy in Teja.
6: Ja, takole je dobro jutro še iz moje strani. Evo, počasi pa bomo res zaštartali tale dan, kukor se zagre in zaštartali bomo samo dobro musko. Zdajle bomo najprej slišali grešne muzikante. Kakaritka.
5: kakšna dobra playlista za dobro jutro. Če pa tale petek ne bo najboljši petek.
6: Posluš to, to ni še vse. Najprej kakaritka, ritka, pa sovraži muzikanti, kopalke, pa še tekila huda do neves. To je to.
5: Jaz mislim, da ima unka je delo tole playlisto, kar tak dober dan.
6: Ja, dobro jutro.

zaupal, sni svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

0: ekipo ve vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti. Zaprt je počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Promet je oviran tudi na uvozu Unec proti Kopru ter na uvozu Razdrto proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa leži na dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem proti Novemu mestu, tudi tam previdno. Na štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti, dnevne temperature bodo od 28 do 32.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Francoska nogometna reprezentanca se je na svetovnem prvenstvu kot prva prebila v polfinale, potem ko je premagala Maroko z 2-0. V polfinalu se bodo Francozi pomerili z boljšimi iz današnjega dvoboja Španija-Belgija. Ta tekma se bo začela ob 21. Večina zaposlenih v javnem sektorju pa bo danes oziroma v prihodnjem tednu s plačami za junij deležna tretjega dviga plač v okviru plačne reforme. Izjema so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema dvigoma v lanskem letu. V Laškem se danes začenja 61. festival Pivo in cvetje. Ta bo tudi letos povezal glasbo, kulturo, tradicijo in zabavo za vse generacije. V Južni Koreji pa odmeva nenavaden primer goljufije. Direktor neke bančne poslovalnice je iz sefa kradel denar, bankovce pa je nadomestil z otroškim denarjem, ki ga je kupil na spletu. V 2 tednih si je na ta način prisvojil okoli 45 tisoč evrov.
0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, Slovenija, na Radio Frajer ste in petek je!
3: Jej!
2: In tole vam polagam na srce. Vsak petek morate uživati, kakor da je zadnji.
3: Kaj, Lucija, a se že poslavljaš ali kaj je to zdaj?
2: Ja, ne, pač, lej, preseža, meni se zdi, da nam leta, meseci, pa te tedni, predvsem pa dnevi, toliko hitreje letijo zdaj, ko smo malo starejši in se sploh ne zavedamo in ne uživamo dost.
3: Ok, ja.
2: Ja, lej, vidim, da me ne razumeš, Teja. Lej, danes je drugi petek v juliju.
3: Ja.
2: To pomeni, da samo še 25 petkov do konca leta.
3: Mislim, je pa res, da smo že na polovici leta in če sem čisto iskrena, se strinjam s tabo, sploh ne vem, odkje. Še včeraj je bila velika noč.
2: Ja, le si ti pravim, včeraj sem delala butrce, danes je pa že grem že na dopust.
3: Točno to.
2: Ampak pa je to normalno, ne, da ko si starejši, leta vsaj v naših glavah hitreje tečejo.
3: A ja? Zakaj?
2: Ker kot odrasli dobivamo manj novih izkušenj. In pol možgan, naprimer, možgani si bolje zapomnijo nove in nenavadne dogodke.
3: Ja.
2: In kot otrok imamo teh dogodkov ful več, kakor kot odrasli. Lej, prvi šolski dan, učenje vožnje s kolesom, nova prijateljstva, več je novih krajev. Ko si pa odrasel, pa se veliko stvari ponavlja. Vsak dan ista služba, ista družba, isti kraji, isti ritual.
3: Ja, pa še to je potrebno vedeti. Možgani hitreje obdelujejo znane stvari.
2: Uh-huh.
3: Ja, ker nekaj počnemo že stotič, naši možgani zato porabijo ful manj pozornosti. Zar tega se tudi zdi, da dnevi letijo mimo.
2: Ja, no in zato moramo pa vsak dan početi nekaj novega ali pa se vsaj načiti nekaj novega. In evo, mi dve sva vas danes naučile. Zakaj mislite, da vsak dan hitreje leti? Zato, ker so vaši možgani navajeni na to, kar delate.
3: Tako, dejte nekaj spremeniti.
2: Ja,
3: ja.
2: Dejte danes kaj novega. Dejte danes, na primer,
3: jit v napačno pisarno.
2: Ja!
3: Tako,
2: zakaj ne? Pejte v napačno pisarno, da se vaši možgani malo zbudijo, pa da si rečete, o, Marička sveta, to ni moja pisarna.

0: zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Okvara vozila na primorski avtocesti na ovozu Razdrto proti Ljubljani, pa na podravski avtocesti med Marjeto in Zlatoličjem proti Gruškuju. Okvarjeno vozilo je tudi na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in priključkom Brdo proti Kozarja, zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani. Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti, dnevne temperature bodo od 28 do 32.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pred poslanci je danes spet poskus odreditve parlamentarnih preiskav o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije. Konec junija je namreč večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato preiskavi nista dočakali obravnave. Na tokratno izredno sejo pa so uvrstili še predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. V požarih na jugu Španije je umrlo najmanj 12 ljudi, 6 je ranjenih. Trupla so našli tudi v vozilih, ki so jih zajeli plameni. Na jugu Pirenejskega polotoka, ki je v primežu vročinskega vala, so se temperature povzpele tudi do 40 stopinj Celzija. O obsežnih požarih poročajo tudi iz Portugalske in Francije. Francoski nogometaši pa so prvi polfinalisti svetovnega prvenstva. Sinoči so z 2-0 izločili Maročane. Francozi se bodo v polfinalu pomerili z boljšim iz današnjega četrtfinalnega dvoboja Španija-Belgija, ki se bo v Los Angelesu začel ob 21.
3: PGD Horjul vabi. V nedeljo 12. julija ob 16. ne zamudite velike gasilske parade o prevzemu novega gasilskega vozila. Ob 17. pa veselice z ansamblom Pogum. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v Horjulu na parkirišču Metrel.
4: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
5: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
4: Prepustite se poletju v termah 3000.
5: Najlepši dan, vsak dan.
4: Sava Hotels and Resorts.
6: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
7: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
4: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
8: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
9: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
10: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
9: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
8: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
11: To je Radio Frajer, ura je kakšno minutko čez 7 in s tabo sva Lucy in Teja.
12: Dobro jutro. Jaz upam, da ste se že prebudili, če pa se niste, bojo pa vas budili dale Fehtari in njihova zanimljiva.

0: Andreas Cilia. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: informacije.
1: Na podravski avtocesti promet ovira okvara vozila med Marjeto in Zlatoličjem proti Gruškovju, okvara vozila tudi na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in priključkom Brdo proti Kozarjem, zastoj je na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Danes bo večinoma sončno in čez dan spet nekoliko bolj vroče, dnevne temperature od 28 do 32. Jutri bo sprva še delno sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Francozi so prvi polfinalisti nogometnega svetovnega prvenstva. Sinoči so v Bostonu premagali Maroko z 2:0. V polfinalu se bo Francija pomerila z boljšimi iz današnjega četrtfinalnega dvoboja Španija-Belgija. Ta tekma se bo začela ob 21. v Los Angelesu. Tadej Pogačar pa je zmagovalec 6. etape dirke po Franciji. Pred Dancem Jonasom Vingegordom si je slovenski kolesarski zvezdnik nabral 2 minuti 38 sekund prednosti in na turo spet oblekal rumeno majico vodilnega. Pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku, ki ga je Ljubljanski mestni svet sicer omaknil, lahko organizatorji kampanje še danes nagovarjajo Ljubljančane. O polnoči bo namreč nastopil volilni molk. Referendum ne bo odločal le o parkirni politiki, ampak bi lahko bil tudi preizkus, kako županu Zoranu Jankoviću kaže pred jesenskimi lokalnimi volitvami. Kulturno izkaznico, ki mladim na Hrvaškem ob dopolnjenem 18. letu prinaša voucher v vrednosti 100 evrov za kulturne vsebine, je v manj kot 2 mesecih uporabilo več kot 3818 letnikov. Cilj projekta je mladim na Hrvaškem omogočiti lažji dostop do kulture.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: To je Radio Frajer, s tabo pa sva Lucy in Teja.
3: Hello, hello.
2: Ja, petek je, no in prejšnji petek sva z Lucijo v našem studiju gostile Blaža Švaba od Modrijanov.
3: Ja.
2: In pri nas imamo tako navado, da taka velika imena oziroma zvezde prosimo za kakšen nasvet.
3: Nasvet o glasbi, o življenju, o čemrkoli se jim pač zdi pomembno. Uh-huh. In seveda smo ga želeli deliti z vami in smo tudi ga prejšnji petek. Je pa res, da kdo mogoče izmed vas tega nasveta še ni slišal, zato vam ga z veseljem, ker je res tak prisrčan in iskren, deliva še enkrat. Kaj je povedal Blaž Švab za vse frajerje in frajerke?
4: Navdušenje ima največ lepote v sebi in energije. Bote navdušeni nad vsako stvarjo, ki srečate, vidite, predvsem pa bote navdušeni nad ljudmi, nad katerimi koli, in pri njih najprej opazite eno lepo stvar in to vam bo krasilo dneve, tudi takrat, ko bo težko.
3: No, evo, mi da smo pa navdušene nad temle nasvetom. Mm-hmm. In res je, če gledaš svet z odprtimi očmi, z pozitivo, potem tudi k te pride take pozitivne stvari.
2: Ja, pa tudi dokazano je, da če se fokusiraš na dobre stvari, vidiš več dobrih stvari, če pa na slabe, se pa ta slabo sem povečuje. Tako da dejmo biti pozorni na vse dobro, tudi če so malenkosti.
3: Tako evo. Je, zato pa vam bo zdajle ansambl Simpatik poslal eno dobro vilo. Če nimate tako dobre stvari, da vam ona pričara kakšno.

0: En radio za vse. Od podeželja do urbanih središč. Frajer radio. Prvi na vasi.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj
2: prometne informacije.
3: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Promet je oviran tudi na dolenjski avtocesti pred predorom Debeli hrib proti Ljubljani. Še ena okvara vozila na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in priključkom Brdo proti Kozarjam. Zastoj pa je na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Danes bo večinoma sončno in čez dan spet nekoliko bolj vroče, dnevne temperature od 28 do 32. Jutri bo sprva še delno sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte.
1: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Francoska nogometna reprezentanca se je na svetovnem prvenstvu kot prva prebila v polfinale, potem ko je premagala Maroko z 2-0. V polfinalu se bodo Francozi pomerili z boljšimi iz današnjega dvoboja Španija-Belgija. Ta tekma se bo začela ob 21. Večina zaposlenih v javnem sektorju pa bo danes oziroma v prihodnjem tednu s plačami za junij deležna tretjega dviga plač v okviru plačne reforme. Izjema so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema dvigoma v lanskem letu. V Murski Soboti pa se bodo lotili vran, ki v tamkajšnjem mestnem parku in središču mesta povzročajo težave. Občasno lahko, če se ljudje preveč približajo njihovim mladičem, postanejo tudi agresivne. V prihodnjih dneh bodo tako gasilci začeli odstranjevati vranja gnezda. Kot so pojasnili na Murskosoboški občini, je izvedba odstranitve gnezd za zdaj predvidena s pomočjo gasilske avtolestve. Uporabili naj bi tudi vodni curek, po potrebi pa tudi odstranili veje. V Laškem se danes začinja 61. festival Pivo in cvetje. Tudi letos bo tridnevna prireditev povezala glasbo, kulturo, tradicijo in zabavo za vse generacije.
4: Kam ta vikend na veselico? Vse veselice in ostale slovenske zabave na enem mestu. Veselice.si. Organizatori vabljeni, da objavite svojo veselico popolnoma brezplačno. Daj za vašo veselico tako izve vsa Slovenija. Skupaj ohranjamo slovensko tradicijo, kulturo in glasbo, ki povezuje ljudi že generacije. Klikni na veselice.si.
5: Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
4: PGD Dobrna vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambl Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.

0: čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v petek 10. julija ob 20.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: No, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Kaj je bila ta tišina, Teja?
3: Mislim, da smo zaspale.
2: Mečken smo zaspale, nekaj minut čez osmo. Jaz upam, da ste se že bolj zbudili, kakor smo se jaz pa Teja, ker tole zdaj je bila pa ena velika blamaža.
3: Ja, ampak nimamo kaj, lej. Vsi, dor dela greši, tako da lahko si kdaj preboljšamo tudi kakšno napako. No, bomo pa zdaj slišali Mlade Ase in Jimmy Choo. Je bil pa včeraj glih Alen iz...
2: Pevec.
3: Se pravi, pevec Mladih Asov z nama, tako da upam, da ste poslušali, ne?
2: Niste pa vidite fotke na našem Instagramu.
3: Tako je.
2: Uživajte.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: informacije.
1: Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti, zaprt je vozni pas pred Traubar komando proti Ljubljani, nastaja zastoj, zaprt je tudi počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, predmet na vozišču pa ovira promet na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj je na primorski avtocesti na relaciji Studenec Traubar komanda proti Ljubljani ter med Traubar komando in Postojno proti Kopru, zastoj še na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Danes bo precej jasno, čez dan pa bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti, dnevne temperature bodo od 28 do 32. Jutri bo sprva še precej sončno, popoldne pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte.
0: Frajerske novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V Španiji, ki se kuha v hudi vročini, je v gozdnem požaru umrlo najmanj 12 ljudi, 6 oseb je ranjenih. Ogenj je izbruhnil včeraj v provinci Almerija na jugu države. Po navedbah oblasti gre za najbolj uničujoč požar v Andaluziji doslej. Nekatere žrtve so našli tudi v avtomobilih, ki so jih zajeli plameni. Okoli 150 gasilcem naj bi v prihodnjih urah na pomoč priskočila tudi španska vojaška enota za izredne razmere. Pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku, ki ga je Ljubljanski mestni svet sicer omaknil, lahko organizatorji kampanje še danes nagovarjajo Ljubljančane, o polnoči bo namreč nastopil volilni molk. Referendum ne bo odločal le o parkirni politiki, ampak bi lahko bil tudi preizkus, kako županu Zoranu Jankoviću kaže pred jesenskimi lokalnimi volitvami. Po četrtfinalni tekmi mundijala med Francijo in Marokom pa je sinoči v središču Londona prišlo do spopadov med policijo in navijači, pri čemer je bil po navedbah oblasti poškodovan en policist. V polfinale so se sicer uvrstili Francozi, ki so z izidom 2-0 izločili Marokom. Danes se bodo za polfinale borili Španci in Belgijci.
0: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobar dan, dobro jutro vsem frajerjem in frajerkam, ki nas poslušate in evo, dočakali smo ga. Petek je tukaj in z njim tudi vikend. Ja. S tabo pa sva?
3: Lucy in Tejo.
2: Lucy in Tejo, kdo pa drug. Evo, zdaj smo vam s Tejo pripravili par idej za izlete, ki ne vključujejo naše slovenske obale, ker jaz vem, da bo ta vikend tam fejst gužva.
3: Ja, in če želite pobegniti pred vročino, so najboljša izbira kakšne jame, soteske, slapovi, gozdovi.
2: Naprimer škocijanske jame, tam noter je prijetnih 12 stopin Celzija skozi vse leto. Postonska jama, to je tako vsi poznamo, pa kakšna križna jama, tam se lahko tudi peljete s čovnom. In tam je temperatura še nižja, okrog 8 stopin Celzija. In tam sem že bila, vrhunsko je bilo.
3: Luščen.
2: Res pa ful so prijazni in osebje je top. Imate pa tudi soteske, soteska Vindgar, korita mosnice in pa tolminska korita.
3: O, tudi ful lepo.
2: Ej, ful lepo in ful tak luškan celodnevni izlet, ki si ga lahko naredite s partnerjem, z družino, sestrično, s komorkoli pa
3: želite. Definitivno. Lahko pa skočite tudi pogledati malo na Dolenjsko. Se mi zdi, da na tole Dolenjsko naša prelubo lepo, ker malo pozabimo.
2: No, povej ti naša Dolenjka, kam lahko gremo?
3: Naprimer izvir reke Krke. Lušna temperatura ob vodi, pač tudi kakšen piknik si lahko naredite, pa kakšno fotko. Se pravi, Kostanjevica na Krki, ja. Tudi zelo lepo, velik sence, pa tudi lahko biščete, ne vem, galerijo Božidarja Jakca, tisti, ki ste malo bolj za to kulturo.
2: Si
3: pa
2: že
3: to,
2: bila?
3: Po mojem smo bili šolo, drugač pa Kostanjevica na Krki mi je kot kraj ful lep, da se tudi sprehodeš.
2: Okay.
3: Pa naprimer grad Otočec, to je tudi zelo kar znana destinacija, primerno za tak sproščen popoldanski izlet, pa kakšno kavico.
2: Pa kakšno kavico. Evo, zdaj pa ne bo izgovorov za ta vikend, da nimate nikamor zajet, če pa želite, pa valjda pejte na morje. Sej je na morje tudi luštan, tudi če je gužva.
3: Pejte.

0: ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti, zaprt je vozni pas pred Ravbar komando proti Ljubljani, nastaja zastoj, zaprt je tudi počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, zastoj pa je med počivališčema Studenec in Ravbar komanda proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Danes bo precej jasno, čez dan pa bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti, dnevne temperature bodo od 28 do 32. Jutri bo sprva še precej sončno, popoldne pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte.
2: Medtem ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
3: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pred poslanci je danes spet poskus odreditve parlamentarnih preiskav o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije. Konec junija je namreč večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato preiskavi nista dočakali obravnave. Na tokratno izredno sejo pa so uvrstili še predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Na srbsko-mađarski meji pa so v začetku junija aretirali dva domnevna ruska agenta, pri katerih naj bi srbska policija našla eksploziv, poroča nemški Bild, moška naj bi načrtovala napad v Nemčiji. Francozi so prvi polfinalisti nogometnega svetovnega prvenstva. Sinoči so v Bostonu premagali Maroko z 2-0. V polfinalu se bo Francija pomerila z boljšim iz današnjega četrtfinalnega dvoboja Španija-Belgija. Ta tekma se bo začela ob 21. v Los Angelesu. Pa še o nenavadnem nesporazumu med Češko in Nemčijo. Nemški strokovnjaki navajajo, da je Češko sinoči stresel močan potres z magnitudo 5, kar bi bil najmočnejši potres v državi po letu 1985. A češki strokovnjaki to informacijo zavračajo, saj njihovi sistemi tako močnega potresa sploh niso zaznali.
2: Poletje ima svoj zvok.
4: Novi Joe Radler 00,
5: Joe Pivo 00
4: in klasični Joe Lager.
5: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
2: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
6: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
7: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
8: Mir?
7: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
9: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
6: Blagovna znamka trgovine Jana.
10: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
11: Ste že kaj firpčnik do špila na Šmarske veselice 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.

0: Legacy. Wow! Big Bang!
1: PGD Horjul vabi. V nedeljo 12. julija ob 16. ne zamudite velike gasilske parade o prevzemu novega gasilskega vozila. Ob 17. pa veselice z ansamblom Pogum. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v Horjulu na parkirišču Metrel.
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Petek je, na na na na na na, hej, petek je, na na. Še mi da vam teživa s tem petkom, ja, ampak dragi moji, jaz sem res vesela, da je petek in obožujem ga,
4: ja?
3: tako kakor
4: vsi frajeri in frajerke.
3: Tako je, prihajajo razigrani in obožujem te, petek. Dobro, oni pravijo samo obožujem te, ampak mi dva obožujeva petek.
4: Tako je.

0: ulice, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poti.

0: Radio Frajer, s tabo pa sva Lucy in Teja.
1: Hello, hello.
0: Ja, jaz ne vem za vas, ampak jaz že točno vem za čuda, kaj bom danes jedla za malco.
1: A res?
0: Ja.
1: Kaj boš jedla za malco?
0: Kebab.
1: Prosim?
0: Kebab, to
1: ja. A se ne je kebab tako po žurkah, po veselicah, pač tako pol, dobene, treh zjutraj, kaj
0: ja,
1: to?
0: Ja, definitivno, vsi vemo, da pol paše, ne, ampak je danes tak, kebab je zelo cenjena, ne, pa spod danes, ker praznujemo svetovni dan kebaba.
1: No, ne vem, če ste vedela, ampak kebab izvira iz območja Turčije. Čeprav imajo podobne jedi dolgo tradicijo, tudi drugod, približen na bližnjem vzhodu predvsem, ne?
0: Ja, beseda kebab v turščini preprosto pomeni pečeno meso. Simple. Obstaja veliko različnih vrst kebabov, kot so doner kebab, meso pečeno na upičnem ražnju.
1: To poznamo.
0: Pojesis kebab je meso na nabodali, pa adana kebab, začinjeno mleto meso na širokem nabodali.
1: Meni se kar sline že zdaj cedijo, pa sežem.
0: Slačno, ne? Bi pasal, tudi če ni ura 3 zjutraj. Lej, drugače, čeprav kebab izvira iz Turčije, je svojo današnjo priljubljeno obliko dobil v Berlinu. Ja, v začetku 70-ih let prejšnjega stoletja so turški priseljenci začeli prodajati doner v kruhu kot hitro ulično hrano.
1: In pa se je to preselil še malo južneje, a ne vse do Balkana oziroma Slovenije.
0: Ja, točno tako.
1: No evo, zdaj veste, iz kje izvira vaša današnja malica, tako da vse, kar vam še rabva reči,

0: Bodi frajer, ne menjaj postaje.
1: Vedno poslušaj.
0: Frajer, ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj.
1: Prometne informacije.
2: Na primorski avtocesti je zastoj med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani, na Štajerski pa med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med Slovensko Bistrico jug in Slovensko Bistrico sever proti Mariboru. Danes bo večinoma sončno in spet nekoliko bolj vroče. Temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva še precej sonca, popoldne pa se bodo pojavljale plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale tudi v noč na nedeljo.
3: Medtem, ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V Španiji, ki se kuha v hudi vročini, je v gozdnem požaru umrlo najmanj 12 ljudi, 6 oseb je ranjenih. Ogenj je izbruhnil včeraj v provinci Almerija na jugu države. Po navedbah oblasti gre za najbolj uničujoč požar v Andaluziji doslej. Nekatere žrtve so našli tudi v avtomobilih, ki so jih zajeli plameni. Okoli 150 gasilcem naj bi v prihodnjih urah na pomoč priskočila tudi španska vojaška enota za izredne razmere. V Murski Soboti pa se bodo lotili vran, ki v tamkajšnjem mestnem parku in središču mesta povzročajo težave. Občasno lahko, če se ljudje preveč približajo njihovim mladičem, postanejo tudi agresivne. V prihodnjih dneh bodo tako gasilci začeli odstranjevati vranja gnezda. Kot so pojasnili na Murskosoboški občini, je izvedba odstranitve gnezd za zdaj predvidena s pomočjo gasilske avtolestve. Uporabili naj bi tudi vodni curek, po potrebi pa tudi odstranili veje. Francozi so prvi polfinalisti nogometnega svetovnega prvenstva. Sinoči so v Bostonu premagali Maroko z 2-0. V polfinalu se bo Francija pomerila z boljšim iz današnjega četrtfinalnega dvoboja Španija-Belgija. Ta tekma se bo začela ob 21. v Los Angelesu. V Laškem se danes začinja 61. festival Pivo in cvetje. Tudi letos bo 3-dnevna prireditev povezala glasbo, kulturo, tradicijo in zabavo za vse generacije.

0: vami. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v petek 10. julija ob 20. Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
1: Žureri, pozor! Bliža se najbolj nora veselica pod šotorom v Stični. Rezerviraj soboto, 11. julija. Ob 18. otroški živ žal v izvedbi zavoda Enostavno prijatelji. Ob 20. veselica z Raubari! Če bomo že vsi, pridi še ti. Raubari, sobota 11. julij, Stična.
2: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: ter pika si.
1: PGD Doberna vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambl Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro, oziroma zdaj že kar konkretno dober dan, dragi frajeri in frajerke.
4: Dobar dan.
3: Ja, jaz sem kar navajena, veš, da ljudi, tudi če je 6 zvečer, rečem dobro jutro. Zaradi tega, ker pol me folk dejansko čudno pogleda.
4: In me posluša.
3: Ker drugače me ne.
4: No, mi bomo tudi zdaj poslušali samo dobro slovensko glasbo, ste jo greva na malco, vi pa upam, da ste že počas z glavo na dopustu, če ne drugega pa vsaj v vikendu. Poskočni in boli me ka.
3: Točno tako.

0: za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Zastoj je na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravber komando proti Ljubljani. Danes bo večinoma sončno in spet nekoliko bolj vroče. Temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva še precej sonca, popoldne pa se bodo pojavljale plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale tudi v noč na nedeljo.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Agencija za okolje opozarja na izjemno sušo, ki pesti Slovenijo. Stanje je še posebej kritično v spodnjem Posavju, na Dolenjskem, Beli krajini in Kočevskem, kjer se sušne razmere ob pomankanju padavin in visokih temperaturah hitro stopnjujejo. Tudi v prihodnjih dneh kaže na povečini sončno in vroče vreme, posamezne krajevne plohe ob koncu tedna pa razmer ne bodo bistveno izboljšale. Večina zaposlenih v javnem sektorju pa bo danes oziroma v prihodnjem tednu s plačami za junij deležna tretjega dviga plač v okviru plačne reforme. Izjema so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema dvigoma v lanskem letu. V severni Franciji je ponoči umrla 17-letnica, ki je med proslavljanjem zmage francoske reprezentance v četrtfinalu svetovnega prvenstva padla s tovornjaka, na kar jo je ta povozil. V bližini kraja nesreče je bilo 6 mladoletnikov, enega so morali zaradi šoka odpeljati v bolnišnico, voznika tovornjaka pa so policisti pridržali.
5: PGD Horjul vabi. V nedeljo 12. julija ob 16. ne zamudite velike gasilske parade o prevzemu novega gasilskega vozila. Ob 17. pa veselice z ansamblom Pogum. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v Horjulu na parkirišču Metrel.
6: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
2: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
7: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
2: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
6: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
8: Še glasnejše, še bolj

0: firpčnik do špila na Šmarske veselice 11. julija. Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja. Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: akcije.
1: Na primorski avtocesti je zaradi previsokega tovornjaka oviran promet pred predorom Dekani proti Ljubljani, nastaja zastoj. Na dolenski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje pa proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zastoj med Nanosom in Ravbar komando proti Ljubljani ter med Ravbar komando in Postojno proti Kopru. Na cestah Lucija Izola, Gneča, Šmarje, Koper, Pivka, Postojna, Razdrto, Postojna, Lesce, Bled in Bohinjska, Bela, Bled. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nekoliko bolj vroče. Jutri bo sprva še deloma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
5: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Dva predloga zakona z področja zdravstva bo v parlamentarno proceduro danes vložila stranka Resnica. Z njima bi med drugim skrajšali najdaljše dopustne čakalne dobe in za ljudi brez zdravnika uvedli zdravstveni bon. Tega bi prejeli vsi, ki jim Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v 30 dneh ali v 25 kilometrih od doma ne najde zdravnika. Bon bi na to lahko unovčili pri katerem koli zdravniku, tudi zasebniku, ki bi s tem prevzel polno vlogo osebnega zdravnika, predpisoval bi lahko recepte in vodil bolniške staleže. 11 ljudi je umrlo v požaru blizu Almerije na jugu Španije, večinoma tujci, pogrešanih je še 19, 8 pa je ranjenih. Nekatere žrtve so našli v avtomobilih, ki jih je zajel ogenj. Ta je poškodoval več kot 3000 hektarjev površin. Požar je po pričevanjih očividcev izbruhnil včeraj popoldne po padcu daljnovoda, ki je zanetil suho vegetacijo. Nato se je razširil, preventivno pa so več prebivalcev naselij tudi evakuirali. Umrla je 87-letna američanka Wally Funk, najstarejša ženska, ki je kadarkoli potovala v vesolje. Tja je poletela pri 82 letih skupaj z ameriškim milijarderjem Jeffom Bezosom.
6: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
7: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
8: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
7: Prepustite se poletju v termah 3000.
8: Najlepši dan, vsak dan.
7: Sava Hotels and Resorts.

0: čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v petek 10. julija ob 20. Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
1: PGD Dobrna vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambl Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
2: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
3: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
2: Lega frajerja, kak koplja. Sem kar švicnala.
4: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje pa proti Mariboru, med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru je zastoj. Na primorski avtocesti je zastoj med Senožečami in Ravbr komando proti Ljubljani ter med Ravbr komando in Postojno proti Kopru. Na dolenjski avtocesti je zastoj med Višnjo goro in Grosupljem vzhod proti Ljubljani. Zastoj je na cestah Lucija Izola, Šmarje, Koper, Pivka, Postojna, Razdrto, Postojna, Mlesce, Bled in Bohinj. Hinska Bela Bled. Večinoma bo sončno in čez dan nekoliko bolj vroče. Jutri bo sprva še deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Državni zbor znova ni sprejel dnevnega reda izredne seje, na kateri bi na predlog opozicije odredili parlamentarni preiskovalni komisiji o Black Cube ter o obvodnem financiranju strank. Za dnevni red je glasovalo 37 poslancev proti pa 46. Je pa urad vlade za komuniciranje danes posredoval del poročila nemškega forenzičnega laboratorija, ki je potrdil obdelanost datoteke iz te afere. 6-dnevnih žalnih slovesnosti za pokojnega iranskega vrhovnega voditelja Ajatolo Alija Hameneja, ki so se končale s pokopom v mestu Mašid, se je udeležilo med 41 in 43 milijonov ljudi, ocenjujejo iranski mediji. Hamenej je bil ubit konec februarja v ameriško-izraelskih napadih na Iran. Pogajanja med obema stranema se v teh dneh kljub novičnemu obstreljevanju nadaljujejo. Izrael pa je ameriškim oblastem posredoval nove obveščevalne podatke, ki naj bi kazali, da Iran pripravlja nov načrt za atentat na ameriškega predsednika Trumpa. Albanski premier Edi Rama pa se sooča z novimi kritikami, tokrat zaradi koncerta Kanye Westa, ki bo jutri v Tirani. Vlada je za nastop kontroverznega ameriškega glasbenika, njegovi koncerti so v več evropskih državah prepovedani, namenila 4 milijone evrov, s tem pa je dodatno podžgala zahteve po Ramovem odstopu. S protesti se ta sooča že več kot mesec dni. Izbruhnili so zaradi načrtov zeta ameriškega predsednika Trumpa pa Jareda Kushnerja, ki želi na albanski obali graditi luksuzno letovišče.
5: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Poletje ima svoj zvok.
6: Novi Joe Radler 00,
7: Joe Pivo 00
6: in klasični Joe Lager.
7: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
1: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
8: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Pika.si.
1: Žurerji, pozor! Bliža se najbolj nora veselica pod šatorom v Stični. Rezerviraj soboto, 11. julija. Ob 18. otroški živ žal v izvedbi zavoda Enostavno prijatelji. Ob 20. veselica z Raubari! Če bomo že vsi, pridi še ti. Raubari, sobota 11. julij, Stična.

0: Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
1: PGD Horjul vabi. V nedeljo 12. julija ob 16. ne zamudite velike gasilske parade o prevzemu novega gasilskega vozila. Ob 17. pa veselice z ansamblom Pogum. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v Horjulu na parkirišču Metrel.
2: Naj ti gre delo lažje od rok.
3: Frajer Radio je

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Lađe od rok.
1: Frajer Radio je s tobom. Jer koji si i kako li počneš.
2: Raja poslušaj.
3: Prometna informacija.
4: Na Štajerski autocesti je zastoj med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje pa proti Mariboru. Zastoj je med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Na Primorski autocesti je zastoj med Senožečami in Rauber Komando proti Ljubljani, med Duncem in Postojno pa proti Kopru. Na Dolenski autocesti je zastoj med Višnjo Goro in Grosupljem vzhod proti Ljubljani. Zastoj je še na cestah Lucija Izola, Šmarje, Koper, Pivka, Postojna in Lesce, Bled. Sončno bo čez dan, bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj oblakov. Ponekod bo pihal jugozahodnik, temperature od 28 do 32.
5: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
6: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
7: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pri imenovanju nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Evropske unije za regijo Sahel se očitno zapleta. O imenovanju bi morali predstavniki držav članic unije namreč odločati v sredo, vendar pa je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Fajon je na položaj predlagala visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kalas. Postopek pa naj bi po neuradnih informacijah zaustavila Slovenija. Našo državo pesti izjemna suša. Stanje je še posebej kritično v spodnjem Posavju, na Dolenjskem, v Beli krajini in Kočevskem, kjer se sušne razmere ob pomankanju padavin in visokih temperaturah hitro stopnjujejo. Tudi v prihodnjih dneh kaže na povečini sončno in vroče vreme. Posamezne krajevne plohe ob koncu tedna pa razmer ne bodo bistveno izboljšale. Po noči je v severni Franciji umrla 17-letnica, ki je padla med proslavljanjem zmage francoske reprezentance v četrtfinalu svetovnega prvenstva s tovornjaka, na to pa jo je ta povozil. V bližini kraja nesreče je bilo 6 mladoletnikov, enega izmed njih, ki je bil v šoku, so odpeljali v bolnišnico, voznika tovornjaka pa so policisti pridržali. V Los Angelesu se bosta sicer v četrtfinalnem obračunu pomerili reprezentanci Španije in Belgije. Tekma se bo začela ob 21. uri.
5: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja. Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
8: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
5: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
3: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
9: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
10: Ste že kaj firpčnik do špila na Šmarske veselice 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.

0: Podcasti. Wow, Big Bang. Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
1: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
0: Prepustite se poletju v termah 3000.
1: Najlepši dan, vsak dan.
0: Sava Hotels & Resorts.

0: Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v petek 10. julija ob 20.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: To je Radio Frajer, to popoldne pa sva s tabo Lucy in Teja.
3: Hello, hello, hey. Nekaj minut čez drugo uro je in sama dobra glasba sledi, kako pa drugače in kje druge kot na Radio Frajer.
2: Takole, zdaj bomo slišali Firce, Pleši.
3: Pa Ravbar je, ti si moj cvet, sorry, pozabila sem te, da sem jaz na vrsti.
2: To je to, evo. Eno bolj poskočno, pa eno tak

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako

0: Dan, dragi frajeri in frajerke, vi ste na najboljšem radiju v Sloveniji, če lahko tako rečem,
1: lahko.
0: Na radiju Frajer. Z vami pa sva Lucy in Teja, ki skrbiva sam za dobro slovensko glasbo, pa da kaj tacga novega poveva, kar še niste vedeli. Uh-huh. In zdaj vam povem, da je danes svetovni dan kebaba.
1: Ja.
0: Lepo prosim.
1: To je pa lušna hrana, sploh ob treh zjutraj.
0: Ob treh zjutraj, jaz umem, da se vam že kaj sledi ocine, kaj.
1: Evo, vidiš Lucijo, kako je zmeda en kebab.
0: Sedijo sline.
1: Tako.
0: In vprašanje za te teja, ki ga valjda si vsi postavimo, ko gremo na kebab. A ješ čebulo ali brez?
1: Jaz jem s čebulo.
0: Legenda, jaz tudi. Poj.
1: Eno zgodbo imam.
0: Vem, zato pa sem začela to temo. Ajde, ustrel.
1: Okej. Okay. En fant me je enkrat pelo na dejt. Že ful cajta nazaj.
0: Ja, a kar ugasnem podlago, da bo tako mečko bolj romantično.
1: In sva šla na kebab. In on, sem rekla, dej, ker ti prvi naroča, ne? In on naroči brez čebule. Okej, okay, jaz ga gledam tako, ne da mu del ne je čebule, ali kva se zdaj fino red dela, ali dejansko ne je čebule, pač kva. In jaz naročim še čebulo, normalno, pač, in on me tako gleda, a ti boš prav čebulo? Jaz sem zar tebe naročil brez čebule, sem si mislila, to je tvoj problem, jaz sem šla na kebab.
0: Ne! Pač. Čaki, in ti si pol pojedla kebab s čebulo, on pa brez.
1: Ja, kaj me briga?
0: Pa sta se polupčkala, se nista.
1: Ej, veš, da se ne spomnim, to je že
0: tuk cajta
1: nazaj. Ampak jaz bom tako rekla, lej, če me peleš na čeba, če bom na kebab, pričakuj, da bom pač naročila s čebulo. Kaj pač meni je edini pravi kebab s čebulo in jaz se ne bom delala finorit. Lej, če ti je všeč, da jem s čebulo prav, če ne, pa pač si narabva med druzga dejta.
0: Točno take ženske rabimo v naših življenjih, če pa nimate, pa si jo poište, ker čebula je life. Kaj sem hotla povedati je to, da morate donsi za malco ali pa zdaj le za kosilo, ki je lih čas kosila, zrihtate en kebab z orang velik čebule.
1: O, ja.

0: voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zaradi popoldanske konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj. Na primorski avtocesti je zastoj med Senožečami in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj je še na cesti Lesce-Bled. Dokaj sončno bo čez dan, bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj oblakov, ponekod bo pihal jugozahodnik, temperature od 28 do 32.
3: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
5: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vlada je objavila celotno poročilo nemškega forenzičnega laboratorija o vsebini posnetkov, ki so bili pred volitvami objavljeni na strani Anti-Corruption. Forenziki navajajo, da ni mogoče ugotoviti, kdaj so posnetki nastali in kje ter s kakšno napravo. A hkrati ni bilo mogoče ugotoviti nobene manipulacije z uporabo umetne inteligence. Vse datoteke pa so bile obdelane. Anonimno objavljeni posnetki so se začeli pojavljati tik pred parlamentarnimi volitvami marca. Gre za prisluhe pogovorov funkcionarjev Svobode in drugih znanih imen. Število prebivalcev v Evropski uniji se še naprej povečuje. Tako je v njej 1. januarja živelo okoli 452 milijonov ljudi, oziroma 706 tisoč več kot 1. januarja lani. Lansko leto je bilo tako peto zaporedno leto rasti prebivalstva unije. Na nacionalni ravni je rast zabeležilo 16 članic unije, tudi Slovenija. Pri nas se je število prebivalcev povečalo za 4257. Še k incidentu na letu družbe Ryanair na letalu, ki je letelo iz Grčije v Nemčijo. 61-letnega srbskega potnika je namreč skoraj potegnilo skozi razbito okno letala, vendar so ga drugi potniki uspeli zvleči nazaj v letalo. Moški je utrpel poškodbe vratu in opekline, letalo pa se je varno vrnilo nazaj v Solun. Okno je sicer razbil kos odpadnega materiala, ki se je otrgal od motorja.
6: Ste že kaj firpčni, kdo špila na šmarske veselice 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
7: Še glasnejše, še bolj

0: www.gasilci.si.
1: PGD Dobrna vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambl Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
2: Eni so rekli, da zna kopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
3: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 tone. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
4: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
5: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
4: Prepustite se poletju v termah 3000.
5: Najlepši dan, vsak dan.
4: Sava Hotels and Resorts.
1: Kam ta vikend na veselico? Vse veselice in ostale slovenske zabave na enem mestu. Veselice.si. Organizatori vabljeni, da objavite svojo veselico popolnoma brezplačno. Daj se vašo veselico tako izve vsa Slovenija. Skupaj ohranjamo slovensko tradicijo, kulturo in glasbo, ki povezuje ljudi že generacije. Klikni na veselice.si.
6: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: To je Radio Frajer.
8: Hello, hello.
7: Ja, s tabo pa sva Lucy in Teja in en kup dobre glasbe, mečken čez tretjo.
8: Kmalu prihaja ansambl Dar, najin dan, zatem pa še Foxnari in Dan.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Hello, hello, frajeri.
1: Evo, tole je Radio Frajer, s tabo sva Lucy in Teja.
2: In ta petek sva sami v studiu.
1: Za čuda, ampak prejšnji petek pa nisva bile.
2: Ne, prejšnji petek se je veliko dogajalo. Pri nas je bil Blaž Švab od Modrijanov in pa
1: Gašper Jazbec iz ansambla Stil.
2: Iz ansambla Stil. In mi imamo eno tako lepo navado. Mislim, da je lepa, no.
1: Ja, da jih povprašamo, kaj bi oni svetovali vam ali pa mladim ansamblem, kakršen koli na svet, mi ga radi slišimo in potem ga tudi rade vole delimo med vas. In on je povedal tole.
2: Gašper.
1: Ja, Gašper.
2: Ker za Blaža smo že povedali, kaj je povedal, za Gašperja pa še nismo ponovili, kaj je povedal. Gašper od skupine Stil vam sporoča tole.
3: Jaz bi dal pa en nasvet mladim bendom in to je ta, verjemte vase in ustrajajte, samo ustrajajte, to je pot, to je prava pot. No.
2: In res je, to je prava pot, treba je ustrajati, treba je verjeti vase in treba je delati to, kar vas veseli.

0: prometna informacija.
1: Zaprta je glavna cesta Velenje-Dravograd pri Dolžah. Promet je zaradi popodanske konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj je še na cestah Celje-Vojnik, stranice Slovenske konice in Lesce-Bled. Sončno bo z nekaj oblaki, ponekod bo pihal jugozahodnik, temperature od 28 do 32.
2: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Dva predloga zakona z področja zdravstva je v parlamentarno proceduro vložila stranka Resnica. Z njima bi med drugim skrajšali najdaljše dopustne čakalne dobe in za ljudi brez zdravnika uvedli zdravstveni bon. Tega bi prejeli vsi, ki jim Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v 30 dneh ali 25 km od doma ne najde zdravnika. Bon bi na to lahko vnovčili pri kateremkoli zdravniku, tudi zasebniku, ki bi s tem prevzel polno vlogo osebnega zdravnika, predpisoval bi recepte in vodil bolniške staleže. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je razrešil načelnike 7 upravnih enot, med njimi načelnika upravne enote Ljubljana in Maribor. Z 31. julijem je razrešil še načelnike upravnih enot v Novem mestu, Tolminu, Kamniku in Grosupljem, s 14. avgustom pa še v Kopru. Ministru sicer teh razrešitev ni treba natančno obrazložiti. Podjetju Meta pa grozi visoka globa, če ne bodo spremenili zasnove Facebooka in Instagrama. Evropska komisija namreč ugotavlja, da neskončno podrsavanje med vsebinami, samodejno predvajanje in močno personaliziran sistem za priporočanje vsebin povzročajo zasvojenost med uporabniki. Podobne spremembe so pred tem že naložili TikToku.
0: Poletje ima svoj zvok.
4: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
2: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
6: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja. PGD Horjul vabi. V nedeljo 12. julija ob 16. ne zamudite velike gasilske parade o prevzemu novega gasilskega vozila. Ob 17. pa veselice z ansamblom Pogum. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v Horjulu na parkirišču Metrel.
7: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
8: V termah 3000 Moravske toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
7: Prepustite se poletju v termah 3000.
8: Najlepši dan, vsak dan.
7: Sava Hotels and Resorts. Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
9: PGD Dobrna vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambl Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
10: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
11: To je Radio Frajer.
12: Dobro jutro. Ne, dober dan. Kako sem se zdaj... Ej, čist sem navajena govoriti dobro jutro in pol takole, ker smo popovdne me čist me...
11: Ja, sej, nič hudega, če rečeš dobro jutro. Dobro jutro, Lucija. Eni imajo pa, eni so se pa mogoče zbudili, tisti, ki so imeli srečo iz popovdanskega spanca. Tudi take poznamo.
12: Ja, ali pa tisti, ki so imeli ponoč šiht, pa so zjutri dan prišli, pa so zdaj komi ostali. Evo.
11: Tako da, dobro jutro, dobro dan. Vsem tisti, ki ste na Radio Frajer. Evo, zdaj vam pa upošiljamo en tak tišlerski pozdrav. Čuke!

0: tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: je Radio Frajer.
1: Radio Frajer poslušate na tole petkovo popoldne, z vami pa sva Lucy in Teja.
2: Hej.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan. No in medve iz Lucijo kar veliko govoriva o dopustih in kako je fajn, pa kakšne spomine imamo z dopustov, ampak se mi pa zdi, da imamo, da je včasih za lepe spomine dost že en enodnevni izlet.
1: Točno tako.
2: Niti ne rabi deleč, ne?
1: Niti ne rabi deleč. Lahko je na soseden hrib.
2: Ja, magari.
1: Lahko je v sosedno dolino.
2: Tako da, Lucija, a imaš ti kakšen poseben spomin? Da ti je bilo res fajn.
1: Iskreno ma. Šli smo z mojimi starši v Logarsko dolino. Ta dolina je tok lepa. Vsi, ki tam živite, res jaz vam kar fauš, čudovita je. Je res, da je kar dost vožnje do tja. Ja. Ampak bil je to nek tak enodnevni izlet. Šli smo pol do Slapa. Do Slapa smo šli in potem smo šli še peš do tistega hotela, ki sem zdaj iskreno pozabila, kako se imenuje.
2: Nič hudega.
1: In smo si tam provošili eno kavico in tako že dolg. A veš, ni bil to tak izlet, ko sem bila mejhna, da gre starše. To je bil tak izlet, ko sem bila že malo starejša.
2: Aha, ka bolj ceneš.
1: Ja, in to druženje, ta čas, ko smo ga preživeli skupaj z mojimi starši, je bil res tako nekaj posebenega in ta izlet mi bo zavedno ostal v spominu.
2: Kaj pa
1: tvoj te?
2: Joj, zdaj si mi dobila čist nepripravljeno, ampak iskreno, zdaj, ko gledam za nazaj, ta izlet je bil letos. S kolegicami smo šli na Veliko planino. Tudi objavljam sem na svojemu Instagramu in vsi so lahko videli, da nismo glih prav dost hodili. Ampak iskreno, mene so trebušne mišice bolele, ker smo se toliko nasmejale in smo, se mi zdi, da smo prav vse tri rabile nek tak izlet, pa da nismo šli lih nekama sem na pijačo pa na pico ali pa karkoli, ampak da smo imeli tak quality time, oziroma kvaliteten čas same sabo.
1: No evo, vidite, za ustvarjati spomine ne rabite nekega potovanja, pa ne vem kaj, rabite sam dobro družbo in pa en kup veselja, ter pa seveda dobre glasbe. Prihaja ansambl Švas in ustvarimo spomine. Pa jih dajte še vita vikend.

0: informacije.
1: Ponovno je odprta glavna cesta Velenje-Dravograd pri Dolžah zaradi nesreče. Promet je zaradi popodanske konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti je zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj še na cestah Celje-Vojnik, stranice Slovenske konice in Lesce-Bled. Večinoma bo sončno in čez dan nekoliko bolj vroče, temperature od 28 do 32, ponekod bo pihal jugozahodnik.
0: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
2: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Državni zbor znova ni sprejel dnevnega reda izredne seje, na kateri bi na predlog opozicije odredili parlamentarni preiskovalni komisiji o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za dnevni red je glasovalo 37 poslancev proti pa 46. V Svobodi in Levici so napovedali, da se bodo obrnili na ustavno sodišče. Je pa UKOM danes posredoval del poročila nemškega forenzičnega laboratorija o vsebini posnetkov iz afere Black Cube. V inštitutu so zapisali, da so bile vse datoteke obdelane, niso pa ugotovili znakov, da bi posnetki nastali z umetno inteligenco. V romskem naselju Brezje Žabjak v Novem mestu poteka rušenje črne gradnje. Gre za objekt, ki je na občinski zemlji. Šlo naj bi za še nedokončano novo gradnjo brez komunalnih priključkov. Lastnica objekta je za NN povedala, da rušenja nihče ni napovedal, nad naseljem pa medtem kroži helikopter. Zadnje tedne iz več evropskih držav poročajo o presežnih smrtih zaradi vročine. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa pri nas več smrti zaradi vročine ne zaznava, so pa analize za zadnji dve leti še v pripravi. Študije po svetu so sicer potrdile povezavo med poletnimi vročinskimi valovi in povečano umrljivostjo, to pa se kaže tudi v rasti števila obravnav in sprejemov v bolnišnice.
0: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja. Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
4: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
0: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju. Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
5: PGD Iška Loka vas vabi na veliko gasilsko veselico pod velikim šotorom. Za zabavo bo poskrbel Dejan Vunjak s brendjavimi barabami. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v petek 10. julija ob 20.
6: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
7: Žureri, pozor! Bliža se najbolj nora veselica pod šatorom v Stični. Rezerviraj soboto, 11. julija. Ob 18. otroški živ žal v izvedbi zavoda Enostavno prijatelji. Ob 20. veselica z Raubari! Če bomo že vsi, pridi še ti. Raubari, sobota 11. julij, Stična.
0: Še glasnejše, še bolj iskrene,

0: Dater.si.
1: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
0: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
2: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa, je spa.
3: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
4: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Radio Frajer poslušate na tole petkovo popovdne, z vami pa sva Lucy in Teja.
6: Ja, hello, hello. V glavnem z nama pa nikoga, ni z nami Ivane, ker je na študijskem dopustu, ampak nič ne de, za eno tako štajerko frajerko bo poskrbel ansambel Saša Avsenik.

0: za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Hello, hello!
1: Hello, hello, frajeri!
0: Evo, ljubitelji kebaba, pozor! Ker danes je svetovni dan kebaba!
1: Danes si ga lahko brez težav privoščite, kakšen ga ali pa dva ali pa tri, odvisno koliko lahko jeste. Jaz iskreno se še pa enmo malo matran, ampak lej, ga pojem.
0: Malo si treba pomatrati, pa gre, ne?
1: Tako.
0: Drugač pa kebab originalno izvira iz Turčije, tako ko ga pa mi poznamo, pa je prišel iz Berlina, ker so tam delali doner kebab.
1: No, pa znamo pa tudi različne verzije kebaba. Imamo šawarmo, to je bližje vzhodna različica, giros, grška različica in pa takos ali pa stor, to je pa taka mehiška različica.
0: No, pri kebabu ni važen, kaj je noter, važen, kdaj ga ješ.
1: Ja, bolj je pozen, bolj je dober.
0: Ja, bolj, ko si nažgan, bolj je pozen.
1: V glavnem, vsi ljubitelji kebaba, don si ga pa že res morate prvošati, no, bi bil kar tak greh, če si ga ne bi.
0: Ja, res je, dejmo ga, ne glejmo ga, ne.
2: Mali papa je rekla, pa je šla.

0: Dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na ljubljanski južni obvoznici med centrom in Malencem proti Dolenski je zastoj, na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovar je proti Mariboru. Zastoj je na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Ravbar komando in Postojno proti Kopru. Sobota bo sprva sončna, čez dan bo naraščala oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, te se bodo lahko nadaljevale v nočno nedeljo. Najnižje jutranje temperature od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 28 do 31.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
4: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
6: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pri imenovanju nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Evropske unije za regijo Sahel se očitno zapleta. O imenovanju bi morali predstavniki držav članic unije odločati v sredo, vendar pa je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Fajon je na položaj predlagala visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kalas. Postopek pa naj bi po neuradnih informacijah zaustavil Janez Janša. Fajon v prvem odzivu pravi, da nima besed, da je šokirana in da je škoda večja za Slovenijo kot za njo. Evropski poslanec Branko Grims, ki je bil ta teden izključen iz poslanske skupine Evropske ljudske stranke, zatrjuje, da ostaja član SDS, v Evropskem parlamentu pa da bo zaenkrat deloval kot nepovezan poslanec. Izključitev iz EPP sicer doživlja kot veliko krivico. Evropska poslanka in vodja nacionalne delegacije SDS Romana Tomc pa je v objavi na Facebooku zatrdila, da izključitev ni bila impulzivna in nepremišljena reakcija EPP, ter da ni pošteno Grimsa prikazovati kot žrtev postopka. Koprski pomorski policisti so skupaj z drugimi včeraj popoldan s hitro in usklajeno akcijo uspešno končali iskanje 13-letnega otroka, ki je plaval v morju izven Fornač. Otroka so našli okoli 1000 metrov od obale, kjer ga je morski tok odnašal proti Savudriji. Varno so ga pripeljali do Pirana in ga po zdravniškem pregledu odpustili domov.
6: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Dober dan na Radio Frajer, ste s tabo pa sva Lucy in Teja nekaj minut čez šesto.
8: Hello, hello in jaz upam, da ste že na poti domov, da ste doma mogoče celo in da imate že plane za zvečer. Ta vikend se spet žura, ta vikend se ima fajn, ta vikend se naredi kakšen piknik, tako da ne vas ne mine se družati. Ker treba se je družiti, ljudje, moramo se imeti fajn.
7: To si pa lepo povezala. Zdaj nas čaka ansambel Naveza. Sam da jutro te ne mine. Tako da, če imate plane, da ne bi slučajno kdo cancelo.

0: sonce, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

Od vročine, pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

zaupal, sni svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,